tu ćeš uvijek naći svoj kantun. Kad prođeš sve kontrade, tu će ljubav uvijek naći put.